Violinistica Saran Soo-hyun Kim i violist Sao Sules-La Rivière izvali su uz ansambl Academy of St. Martin the Fields simfoniju koncertante u S-duru Kehlove oznake 364 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slijedi antrakt za gudače Caroline Shaw.

Bila je to četvrta sonata za violinu, violu da gambu i čembalo u B-duru Dietricha Buxtehudea u izvedbi ansambla Cor d'Arte. Sa snimke slovačkog radija slijedi 10 uspavanki na tekstove narodnih pjesama Jana Cikera, izvode Eva Šuškova sopran i Simfonijski orkestar slovačkog radija.

Pod ravnanjem Adriana Kokoša, sopranistica Eva Šuškova i Simfonijski orkestar Slovačkog radija izveli su 10 uspavanki na tekstove narodnih pjesama Jana Cikera. Program nastavljamo suitom Svetog Pavla, opus 29, broj 2, Gustava Holsta, u obradi Claude Ripasa.

Članovi simfonijskog orkestra HRT-a, kojima je ravnao Pavle Zajcev, izveli su puhački oktet za dvije oboe, dva klarineta in B, dva fagota i dva roga in F Borisa Papandopula. Svitanje na trećem za vas je uredila Iva Lovrec-Štefanović.

Julian Bream izveo je arapski kapričo za gitaru solo Francisca Tarege. Slijedi koncerto de Aranjuez Joaquina Rodriga. Julian Bream, simfonijski orkestar grada Birminghama i dirigent Simon Rattle.

Klasični vrt. Na početku klasičnog vrta Jane Haluze slušamo fantastični bazar od Torina Respighija, suitu iz baleta na glazbu Gioachino Rossinija i orkestar Akademije St. Martin in the Fields, ravna Sir Neville Mariner.

Orkestar Filharmonija kojim je ravnao Francisco Antonio de Almeida izveo je baletnu pastoralu iz Orfeja u podzemlju Žaka Offenbacha. U nastavku iz istog dijela slušamo Kan Kan, slovačkom državnom filharmonijom iz Košica ravna Johannes Wildner.

Kankan iz Orfea u podzemlju Žaka Offenbacha izvela je Slovačka državna filharmonija iz Košica, kojom je ravnao Johannes Wildner. A sada druga simfonijska pjesma iz moje domovine Bedžiha, Smetane, Vltava, slušamo Filadelfijski orkestar, ravna Wolfgang Zavališ.

Polovjetsku koročnicu iz kneza Igora Aleksandra Borodina izveo je Ruski državni simfonijski orkestar kojim je ravnao Evgenij Svetlanov. U nastavku Gloria Frane Parača slušamo Josipa Lešaju, koji pjeva uz zbor i simfonijski orkestar HRT-a, dirigira Nikša Bareza.

Nacionalni simfonijski orkestar Grčkog radija pod dirigentskim vodstvom Andreasa Pilarinosa izveo simfoniju u orientalnom stilu u Amalu Nikolaosa Mancarosa. Glazbom sada putujemo na europski sjever uz tri norveška seoska plesa Edvarda Griega.

U interpretaciji gitaristice Ane Vidović čuli smo introdukciju i varijacije na temu iz Mozartove čarobne frule Fernanda Sora. A nakon obrađenog Mozarta nared dolazi Mozart u izvornom obliku. Četiri njegova noturna otpjevaće Vancouverski komorni zbor pod vodstvom Johna Washburna.